0: Na edi na ya obeyi a, oda former son ye funu mu e munu muni.
1: Oh, Mr. Entry, eye also. Also ya rea titi bi ben fie pi na so ni yamu nyono da. Se mi tse unu ahudu wa mato a mi unu shia. Ebe ya unwa.
0: Minyi ni se, wato osa tamfo, haksa capsules, any haksa mixture, ya numbo mkutia osa nubia mano anum. Ankani huwato no da da da. Osa drodi, enwa ni haksa capsules, any haksa mixture.
1: Ankomu ni nchire mu.
0: Osa ye kura, eto ye funu ene ensunu mu. Etuma weye funu eke kawa, wajire unhuwa enye. Osa etumi, ema weye cheko, ebre ya wedidi ewe. Somehow eye osa dea, kope haksa capsules, any haksa mixture, na numbo mu, na unhu ebeto.
1: Pedudu etuwa, kwa okanshi Drug Lane, Kumasi Dani Herbal, Takradi AA Mensa, Anafre 020-3822-855. Apin fo, abatanya wama wan mofra no fo, eni mofra wani fye dum yenu enka hon. Haksa capsules, eni ne mesha.
0: Asa tam fo, ebi e aji edwedi enkra tuyi atum.
2: Obuten.
3: Mi beye politics no. Mi be hun se, politics no, e mani edi ye

94.7 FM and you're so yeah more beer joni and munina mwa say yen ya bema obin in a beja four. Equasi say juma dear no what din yina kwa kwa gusabre won so wapa wa juma so mwa muti jomusu swa mapon ya mutiti asia na mwa muko fieno. Wa chedia ponyanku pon fu bia kwadrojo. Edroni breni non siana bapa hon sema edia saya sempetia en a braso si a de bramo ewa munchia so eni munchodo. Nesma udwa eba de dros yepa. Na dia ya pane hono, niye bedi mwa kwetini bi ene se, the new patriotic party MPP aminyo kuonu mpenye fuwa di atuja, se wadu mkroba te wa ye wasu central batu wope siyaso no, abwa huwe sensime edi huu pitish ya bre womono, wansa asum. Na ye kwepye mwa la pas ni tema station wano mwa, ye se ya drawa fuwa enkabu mkua wudu mwa che, adanya shentu ya die, ebi mutum, ebi musu wamo mpreso, eti di ntokwa pa, ni chuma menche, anabeto adrawa fuwa ni tema mwa, emu nsamu su ya de ebrewo. Apobdi jume kwenye Ghana Health Service. Womu boga na fuwa nina kwako. Se kukurami ya diya diya esay ni diya esay nina no. Ye ntumina ye huso. Ne nwa wudu ya diye epe e tonomo no. Ye weni ye nyane tumia buwa madani dano. Ye nya huwa dey etumidia ye juma. Afufro bi eka wen moho. Ena metina sine nsamu no. Mecha ni tiye tiye se kwa kuo kwa hon. Na media mao. Ye social media platform ni nina say X. Twitter, Samsung ni nyina ya kambom, Instagram ni Facebook, baby ya YouTube titro, Asempa FM Live, wado comment biya towa, mesi ya botre, na makenkai edia mao, edia mejiswa, eni akosye jewa, high tension jebre, na minchensi minimu.

Me ba cho fe na unya be fe 0243896364. Mo mo se la mano ay bizo be fe 0243896364. Na fe ye di en komo. Sisi ya.